kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim.

zaboraviš. Ljubi, tak tak, neki hotel, neki grad, priđat ćeš kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš, sve ide. Reći ćeš.

0: Zašto se setih one daleke večeri? Srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.
1: Nemoj da budiš

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Tople note Fado Sedaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u Sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Princezice, dobar dan.
1: Dobar dan, Ludo.
0: Zašto sebe odmaraš, princezice?
1: Igram se.
0: S kim se igraš?
1: Pogodi.
0: Pa kako da pogodim?
1: Nikad niko neće pogoditi.
0: Zar nija?
1: Niti.
0: Igraš se s lutkom.
1: Nemam lutke.
0: Pa šta imaš?
1: Imam jeku.
0: Pa to baš nije šala.
1: Nije.
0: Još nikad nisam čuo za takvu igračku.
1: Slušaj sad pažljivo. Ludo!
0: Ovdje?
1: Ne, ne ti. Ti čuti, jeka će ti odgovoriti. Ludo!
0: Ovdje?
1: Sad se već ljutim, zaista se ljutim. Stavi dlan na usta i učuti. Sad. Ludo! Šta je to? Moja se igračka pokvarila. Ludo! Neće. Sad znam. Samo kad sam sama mogu se igrati sa jekom.
0: Kad si sama?
1: Evo oca i baštovanke. Oh, ota će me potirati da odem na čas violine.
0: Idem i ja, jer ću inače morati da okopavam lijehe. Doviđenja, princezice.
1: Doviđenja.
2: Tu si, princezice. Jeli, od kojeg si to časa pobjegla?
1: Trebalo je oči da sviram violinu.
2: Vrati se odmah u kraljevski dvorac i uči.
1: Oče, znaš li da moja violina samo cvili?
2: Cvili? Cvili? Pa šta onda? Naučila si već dobro da sviraš.
1: Učit ću još, oče.
2: Idi, djevojčice moja. Ajde, idi.
1: Ja, oče, kruna će ti spasti iz glave.
2: A neće, srce moje, privezana je gumicom.
1: Daću ti novu.
2: Sutra ćeš mi je dati. Idi sad.
1: Idem, oče. Doviđenja.
2: Doviđenja,
3: princezice.
2: Doviđenja, princezice. Jel te baštovanko, najljepše je od svega biti baštovan.
4: Ja volim što sam baštovan.
2: Da, imate pravo. Vi ste baštovanka, a ja kralj.
4: Kruna će vam pasti, gospodine kralju.
2: Hvala vam, hvala. Stalo se nakrivljuje. Ne poznajem beskorisnije oruđe od kraljevske krune.
4: Istine što kažete, gospodine kralju.
2: Sa krunom na glavi ne mogu zalijevati baštu.
4: Da, ne možete.
2: Sa krunom na glavi ne mogu podrezivati sadnice.
4: Ne možete, ne možete.
2: Pa šta da radim?
4: Pa, skinite, milostivi gospodar.
2: Ako skinem krunu, svako će pomisliti da nisam kralj.
4: Pravo imate.
2: Bez nje bi izgledao kao dijete.
4: Meni biste bili dragi, kao i sada sa krunom.
2: Recite to još jednom, gospođo Ruža.
4: Htjeli ste reći baštovanko?
2: Da, gospođo baštovanko, da li sam vam drag?
4: Naravno da ste mi dragi.
2: A zašto?
4: Dobrog ste srca i zlatne pameti.
2: Šta još?
4: Nikom ne želite zlo.
2: Istine, svakom dobro želim.
4: I cvijeće lijepo napreduje pod vašim rukama.
2: Da, lijepo, ali ne tako kao pod vašim.
4: To je zato što mene poznaju svi grmići.
2: Poznaju vas?
4: Dok ih sadim, razgovaram s njima.
2: Kako? Kako ste rekli?
4: Tako.
2: Ispričajte mi, molim vas.
4: Kad u zemlju polažem sadnicu, ja joj govorim.
2: Kako?
4: Sve ti dobro želim.
2: Sve ti dobro želim.
4: Množi se i rasti.
2: Množi se i rasti.
4: Neka te ogrije toplo sunašce.
2: Neka te ogrije toplo sunašce.
4: Žudi za zelenim listićima.
2: Žudi za zelenim listićima.
4: I nježnim mirisnim cvijetom.
2: I nježnim mirisnim cvijetom.
4: Ruža osluškuje. Radosna je kad dahnem u nju. I raste, raste.
2: To je dobro. Neću to nikada zaboraviti.
4: Ruža vam je kao dijete. Gospodine kralju, opet će vam spasti kruna.
2: O, prokleta kruna, neprestano mi pritiskuje čelo.
4: Pa odložite je.
2: Rado bi to učinio, jer sam carevanja sit. Već mi ga je preko glave.
4: Preko glave?
2: A i preko krune. Ali ko će umjesto mene carevati?
1: Oče! Oče, pogledaj, ja sam avion i letim, pogledaj!
2: Avion na vjetru, a jeli, šta je s tvojom violinom?
1: Prošao je čas, više nisam avion,
2: nego?
1: Sad sam svemirska lađa.
2: Svemirska lađa? Ne, ti si princezica i moja si kći.
1: Jesam.

0: Govorite istinu.
1: Sve mi se čini da zaista govorim istinu.
0: Izrecite mirno svoju želju.
1: Reći ću je.
0: Ničeg se ne plašite. Već trče.
2: Tu smo, kraljevsko visočanstvo. Ja i princezica.
3: Vas otpuštam, kraljevska ludo.
2: Vas otpuštam, kraljevska ludo.
3: Hoćeš li čutati?
4: Ludo, idi. Poslije ćemo se igrati jeke.
2: Poslije ćemo se igrati?
4: Da.
3: Sad ću carevati.
2: Ako je tako, ja ću veoma rado da ne starem.
0: Idi, Ludo. Možda bih htio nešto da radiš.
2: Ne, nikako. Krećem lakim koracima i stvaram lijepe misli i jeku za dragu djevojčicu.
0: Znaš šta, Ludo, lijepo te molim, potraži onog dječaka koji je tebi drag. Potreba mi je neko da mi pomaže.
1: U bašti?
0: U bašti.
1: A šta ću ja onda raditi?
0: Vi ne znate koliko je posla, vaše veličanstvo.
1: Pa ja ću raditi u bašti.
0: Hoćete?
2: Pa baš zato ja idem po dječaka.
4: Idi, Luda,
0: idi.
3: A sad na posao.
0: Na posao.
4: Šta ću da radim, oče?
3: Čuj me.
4: Slušam.
0: Sad mislim da je čas, počnite.
1: Sad bih, ako bi znao kako da ja to učinim.
4: A šta to, oče? Šta želiš da narediš?
1: Znaš što je... Princesice moja, sačujte.
0: Sad čujte.
1: Samo kako da počnem?
4: Pa reci, oče.
1: Aha. Ništa, aha. Ti ćeš se udati.
0: Da, i carevat ćete.
1: Ponavljam, udat ćeš se i carevat ćeš.
4: Kako ću se udati? I kako carevati?
1: No isto tako, kao svaka djevojka. Uda se i caruje.
0: Pa, to već nije istina, kraljevsko visočanstvo.
1: Moli vas tiho, strpite se malo. Moli vas, zar ne vidite u kakve sam se teške poslove zapleo?
0: Strpit ću se, vaše veličanstvo.
4: Oče, da znaš, neću se udati i neću biti kraljica.
1: Kako nećeš? Ne, hoćeš. Rekao sam i kraj. Kraj je ovom razgovoru.
4: Oče, ne budi zao.
1: Pa ja nisam zao, princezice. Samo bih strašno želio da se udaš.
0: Princezice, draga djevojčice, pristanite.
4: Ja bih, ali ne znam zašto da se udam.
0: Vaš otac bi se rado bavio cvijećem.
1: Da, i ne bih htio da caruje.
4: Pa oče, ti si do sad oboje radio. Carevao si i bavio se cvijećem.
1: Jesam, mala moja, ali sada je tome kraj. Želim da samo radim u bašti i da uzgajam plavu ružicu.
4: Istina? Plavu ružicu?
1: Da, plavu ružicu.
4: Oče, znaš, to bi bilo zaista lijepo kad bi u našem vrtu cvala plava ružica.
1: Princezice, hvala ti. Znao sam da si ti razumna i mudra žena.
4: Ali meni je tek 15 godina.
1: No, mudra djevojčica.
4: Premlada sam još da bih se udala.
1: Čuo sam jednom da se u morskom kraljevstvu djevojčice udaju kad navrše 5 godina.
4: Ali kod nas ne.
1: To ne, kod nas kad navrše 15.
0: Gong vas zove na kraljevski prijem.
1: Idem.
4: Hej, oče.
1: Molim.
4: Pričekaj samo malo.
1: Molim.
4: Reci mi samo još ovo, molim te. Za koga da se udam?
1: Vidi, što je ono, kad bih ja sam znao.
2: Zaboravio sam, kuda ste me ono poslali, draga baštovanko?
0: Kako možeš zaboraviti nešto tako važno?
2: Zaista sam zaboravio.
4: Zaboravio je. Vidite, to se lako zaboravi.
2: Zaboravi.
0: Rekla sam ti, idi, Ludo. Idi, potraži dječaka. Koji bi htio da radi u bašti. Nađi ga što prije.
2: Već idem. Idem tražiti dječaka koji bi radio u bašti.
0: Zaista sam pogodila, princezice. Možemo reći, vi ćete biti kraljica, a vaš otac baštovan.
4: Čega se samo ne bi sjetio moj otac?
0: Svak bi se toga sjetio.
4: O, ne bi. Svak se toga ne bi sjetio.
0: A vaš otac jeste.
4: Više misli na plavu ružicu nego na to kako...

0: Niko bi me udao.
1: Kako, kako? Nije pitanje kako, već za koga će vas udati?
0: Za koga će me udati? Oh, pa gle, za plavu ružicu.
1: Da, on samo misli na plavu ružicu.
0: Na plavu ružicu.
1: Kako ste rekli? Recite još jednom.
0: Za plavu ružicu.
1: Princezice, šta ako biste se udali...
0: Zar za plavu ružicu?
1: Ne, ne. Ako biste se udali za mladića, koji bi vam je donio?
0: Koji bi mi donio?
1: Plavu ružicu.
0: Oh, kako ste vi pametni. Zaista, neobično pametni. Ha,
1: princezice, čini mi se, pravo da vam kažem, ja postajem takva kakvu me vi zamišljate.
0: Takvi ste i takvi ćete biti.
1: I vi, princezice, srca zlačanog.
0: Jesem li?
1: I udaćete se za tog mladića koji vam...
0: Donese plavu ružicu.
1: Tako je.
0: Odlučeno je. Uf, tako sam gladna. Idem sad.
1: Samo pođite. Doviđenja.
0: Doviđenja.
2: Zaista sam ga našao.
1: Šta si našao?
2: Šta sam našao? Pa to što ste tražili.
1: Tražila sam.
2: Pa tražili ste i ja sam našao.
1: I ti si našao.
2: Dolazi dječak s frulom.
1: A, dobar dan. Najbolji dan od svih dosadašnjih dana.
3: I ja to želim.
1: Jesi li ti tako lijepo svirao na fruli?
3: Jesam.
1: A znaš li još šta osim da sviraš?
3: Prihvatam se svakog posla ako je potrebno.
2: Zar nisam rekao da je to onaj pravi?
1: Zaista.
3: Mogao bih da ostanem kod vas.
2: Ti ostani, a ja idem.
1: Odakle dolaziš?
3: Ja. Sa najljepše od najljepših zvijezda.
1: A kad si stigao?
3: Ne znam da li je to bilo sinoć ili jutros.
1: Pričaj mi, kako je na najljepšoj zvijezdi?
3: E, draga teto, sve drugčije nego ovdje. Niko nikome zla ne želi.
1: Niko nikome?
3: I svak je dobar i lijep i neće umrijeti.
1: Zaista, to je prekrasno. Rado bih tamo pošla.
3: A zašto? Kad je i ovdje lijepo.
1: Pa, jeste.
3: A sada mi kažite, šta treba da radim?
1: Radit ćeš u bašti.
3: U bašti?
1: Okopavat ćeš zemlju, saditi cvijeće, zalijevati ga.
3: Hoću.
1: A navečer ćeš svirati najljepše pjesme.
3: I uskoro će kod nas biti lijepo kao na najljepšoj zvijezdi.
1: Pođimo sad.
3: Idemo.

0: Pismo! Pismo! Pismo, princezice.
1: Pismo s plavom ružicom za mene.
0: Pregledaj ga, pročitaj.
1: Draga princezice, ti si mi veoma draga. Za tebe sam nacrtao ovu plavu ružicu. Pogledaj je, izgleda kao prava. Ako hoćeš da pođeš za mene, igraćemo nogometa u našoj bašti. Tvoj susjed sine.
0: Pa ja ga poznajem, princezice. To je susjedov sin.
1: On je samo precrtao plavu ružicu iz čitanke.
0: Da, precrtao je.
1: To i nije plava ružica. Ne miriše i ne pomiče latice.
0: Zaista nije.
1: Pozdravi ga i reci mu da ja želim pravu plavu ružicu, koja raste i miriše.
2: A, tu ste, princezice. Šta vam je? Čini mi se da ste žalosni.
1: Ne mogu reći da sam žalosna, ali nisam ni vesela.
2: A zbog čega?
1: Zbog oca. Htjela bih da je srećan.
2: Otac će jednom biti srećan.
1: Niko neće naći plavu ružicu.
2: Evo, neko dolazi.

0: A ko si ti?
1: Princezica. A ko te naučio da sviraš?
0: Bile su to zvijezde, trava, kiša i rosa.
1: Ko si?
0: Dječak s planine.
1: Ko si?
0: Na ovoj frulici sunčani zračak.
1: Odakle dolaziš?
0: Nikom to neću reći.
1: Kaži mi kuda ćeš?
0: Tamo kuda ćeš ti poći sa mnom.
1: Kuda?
0: Preko mora, preko svih planina.
1: Kuda?
0: Do sunca koje će sutra opet izaći.
1: A sunce je ovog časa zašlo.
0: Pođi sa mnom.
1: Ne mogu.
0: A zašto ne možeš?
1: Ne mogu i ne smijem.
0: Pođi, svi putovi su slobodni.
1: Za mene nisu.
0: I za tebe.
1: Moram čekati nekoga.
0: Koga?
1: Onog ko će mi donijeti plavu ružicu.
0: Plavu ružicu. To je čudesni cvijet.
1: Da, čudesni cvijet.
0: Na njega čekaju princezice iz bajke.
1: Ja sam princezica iz bajke.
0: Jesi? I zaista ništa drugo ne želiš nego plavu ružicu.
1: Samo plavu ružicu.
0: Mila princezice, mnogo želiš. Smijem li ti je ja pokloniti?
1: Smiješ.
0: Našao sam plavu ružicu.
1: Našao si?
0: Pogledaj.

kraljevski proglas svim stanovnicima Ružinog kraljevstva. Jeste li čuli? Da se poslije ne nađe neko iz kakvog kuta pa da kaže da nije čuo ovaj proglas. Dakle, svim stanovnicima Ružinog kraljevstva poručujem da je princezica našla dječaka s plavom ružicom. Ako je Joško našao plavu ružicu, neka zna da je prekasno. Neka zadrži plavu ružicu za sebe ili neka je pokloni kakvoj dragoj djevojčici.

jače, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 bijesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Rukometašice su u Budimpešti počele završni turnir Lige evropskih prvakinja. Metz Steaua 32-27, Brest Djer 30-31 u polufinalu. Pobjednice će u naslovu odlučiti utakmicom koju počinju u 18 sati, a za sada je trofej u klubskim prostorijama Djera. Rukometaši će završnicu igrati 13. i 14. juna u Kelnu. Polufinale će biti ogledi Magdeburg-Berlin i Aalborg-Barcelona. Naslov brani Magdeburg. Toliko iz dvorana, ostali su nam još tenis, atletika i Formula 1, za koji minut prije odjave Ruskinja Mira Andrejeva, pobjednica je turnira tenisjerki Roland Garrosa, pred nama je trka bolida Formule 1 za veliku nagradu Monaka, pole position ima pilot Mercedesa Kimi Antonelli.

Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca.

0: 50-ih godina počela je da pjeva na Radio Sarajevu.
1: Kad ste prvi put pevali na Radio Sarajevu, tada nije bilo dovoljno magnetofona, nije bilo dovoljno traka. Insistirali su odgovorni ljudi da se emisije rade uživo.
2: Da.
1: Vi ste pevali uživo, kako ste se tad osjećali?
2: Oh, kako! Prva emisija je bila strašno. Prvo, dok nisam otpjevala prvu strofu, to je, klecale su mi noge. A onda je kasnije sve, kako je odmicala emisija, bolje sve je mišljala.
1: Koje godine je to bilo? Da li se sećate tog?
2: To je bilo negdje 52. treće godine.
1: U 10 sati?
2: U 10 sati, ujutru, nedelja je bila. Tad sam ja pjevala živu emisiju sama.
1: Ko vas je pratio?
2: Narodni orkestar, ali ne znam kako se zvao naš onaj violinista. To je davno bilo, stvarno ne mogu da se sjetim. Vrlo fin orkestar bio.
1: Mnogo je odgovornih ljudi bilo u Radio Sarajevu. Teško se dolazilo do pozicije radio pevača. Tu su bila slavna imena, da li možete da se prisjetite nekih? Neki su iz Beograda došli, poput Ljubinka Miljkovića.
2: A Ljubinko Miljković je došao daleko kasnije. To je on kasnije mnogo došao. Prvo je bio Beloš Jungić, profesor Beloš Jungić, Zvonko Nevžala. Oni su uglavnom bili dvojica glavni iz nas.

0: Kada je Beograd u pitanju, ovdje ste radili sa orkestrom Vlastimira Pavlovića Carevca.
1: Jeste.
0: Snimali ste sa njim i sa Đorđem Karaklajićem.
1: Da.
0: Kada je u pitanju Đorđe, došlo je do jedne male pobune. Možete li da opišete tu situaciju?
1: Pa mogu da vam kažem, kad sam došla na snimanje, obično su oni pitali šta da snimam, šta tu da snimam. Ja sam rekla to, to i to, i između ostalog sam Sini, Sini, Sjaj, Mjes,

0: svoj način.
1: Sarajevo već sredinom 70. godina raspolaže sa zavidnim brojem visokokvalitetnih autora i interpretatora. Veliki je broj onih koji počinju pisati tekstove i komponovati za druge: Goran Bregović, Jadranka Stojaković, Narcis Vučina, Kemal Monteno, Ranko Boban i mnogi drugi.
2: Ja sam imao grupu Vozra prvo i snimili smo pjesmu Dasfu Džipu Čiku Žido Ženi Mane Rajvosa. Vozra čovjek siko kašta maj sta mane. To sam ja Duška Trifunovića molio da mi napravi. Ja sam imao tih par stihova jer na Šatrovačkom se teško nađe rima.
1: Duško Trifunović radit će tekstove za mnoge. Ne samo za tešku industriju i ne samo tada, nego konstantno kada to bude bila potreba.
3: Aj kolika je.
1: Teška industrija sa Vajtom kao vokalnim solistom upravo ove godine izbacit će svoje prve singlove i ujedno pojaviti se na prestižnom festivalu Vaš šlager sezone. Za ove kompozicije Gabor Lenđel kaže:
4: pa ja sam prvi napravio etno pre dugmet. Naša prve pesme da Aj koliko Jahve naplanjena, obrada Jahve naplanjena.
5: Zahvaljujući Dušku Trifunoviću pokojnom, koji mi jako puno pomogao, koji mi je 90% tekstova pisao za sve pesme. Uvijek smo pazili da ne budu kičerajski tekstovi, da ta pesma nešto kaže, neku poruku da pošaljemo. I držao sam se toga.
3: Dobar junak, kako ju.
1: Teška industrija zajedno sa grupom Formula 4 te godine odlazi na tada poznati Boom festival.
6: To je bio značajan festival. Ja mislim čak da tad kad smo mi bili, da je tad bilo i bijelo dugme. Ja? I da su oni onako napravili priličan onako iskorak tu na tom festivalu.
7: Boom festival je bio značajan, ali uglavnom kad nastupa puno bendova na jednoj sceni u isto veče, i onda nastaju razni tehnički problemi. Onda neki bend ukrade više vremena nego što je propisano.
1: Kolika je bila popularnost teške industrije u tom periodu govori i podatak da su bili angažovani na nekim od značajnih projekata televizije Sarajevo, kao što su bile Teversenove bajke.
8: To je bio jedan veliki serijal. Znači, bile su, svake sedmice je bila po jedna emisija. Znači, dvije grupe su bile. Bile su skečeri, Mirza Tanović, ne znam i tad koji su bili glumci. Ali u svakoj emisiji su bile dvije glazbene numere. S tim što su bili u prednosti, ili oni su svirali znači, po pjesmu sa svoje ploče, znači svog repertoara. A mi smo u svakoj emisiji imali po numeru koja je tematska za tu emisiju.
9: Teška industrija je možda prvi neki hard rock band pio ovdje sa Vajtom, ali onda je to stopilo se kad je Vajta otišao.
10: Sjećam se kad sam Gorana sreo tu u Zagrebu, oni su imali neki koncert i kaže: šta je s teškom industrijom? Rekao: ne svira, ne radi to, ne sviramo i tako. Kaže: moram treći da sam se jedino u to vrijeme plašio teške industrije. Vi ste imali jako, jako dobar koncept, ali kad su te krenuli sa pjesmama po 10-15 minuta, ja sam znao da to neće ostaviti velikog traga.
1: Sličan karakter, kompozicija kakve su stvarane u teškoj industriji, imaće i novoosnovana grupa Rezonansa. U jednom od svojih tekstova Mirza Hasan Efendić je zapisao:
11: grupa Rezonansa imala je jasnu viziju svog razvojnog puta, pa je tako, na primjer, u startu izbjegavala velike turneje koje dovode do zamora i gubitka kvaliteta.
12: Moja prva karijera u poznatijem, popularnijem bendu jest Rezonansa. Sa Branom Lekićem. S pete i šeste.
1: Ako biste postavili pitanje Darku Arkusu koji je od ova tri benda ostao u najboljem sjećanju, Kod, Rezonansa ili Teška industrija, on će reći:
9: sve su to moja djeca, sve to, tu sam ja svugdje ostavio sebe u svom najboljem svijetu, bar mislim tako i tako kažu, ne znam.
13: Kad je Rezonansa nastala, da sam ostao kao Rezonansa, ona je bila kao energija.

0: U bijelom dugmetu znalo se tačno ko šta radi. U jednom od tekstova Goran kaže:
1: sve je raspoređeno. Ja brinem o muzici, tekstovima i štampi, televiziji, radiju. Intervjue ja dajem. Vjerojatno zato što najbolje razumijem cijelu stvar i najbolje o njoj mogu da govorim. Zoran brine o poslu, Željko o parama, Vlado o tehnici. Svi pijemo Coca-Colu, a Željko na koncertima po 4-5 litara vode.
0: Na turneji u početku putovali su u tjesnom kombiju, spavali u jeftinim hladnim sobama, jeli iz konzervi koje su grijali na rešou.
2: Kad si mlad, sve podneseš. Mi smo putovali zimi na velike minusima u furgonu, nazad zajedno s instrumentima. Trojica smo sjedili na blatobranima, dvojica na pojednom blatobranu i jedan na bubnjarskoj stolici. I smrzavali se. I svaki sat se jedan mijenjao, išao u kabinu. Pošto je Vlado jedin imao vozačku dozvolu, onda naš četvorca smo se rotirali. Prve godine, ja mislim 90% sredstava smo potrošili na opremu. Na ozvučenje ovo, jer smo prvi imali razast od 1000 W. Poslije, ja mislim, jedno 50% smo trošili na opremu. Ne vjeruj mi, neće.
3: Kod Gorana mora se da pusti, jer ti kad kreneš na turneju kaži od vam 20 mikrofona, dvije miksete, sve ti piši. Meni su ukrali miksetu, osmo kanalnu u Kikindi, koja je bila samo za Điđe i Bubnje. Moraš i sam plati.
4: Jedan dan je došao Brigović kod mene kući i pitao me bili ja njih uzeo da ja to se organizujem nešto što oni ne mogu da dokuće. I ja sam onda napravio jugoslavijansku turneju koja je 59 dana trajala bez jednog prekida. I bilo je sve totalno rasprodano, sve puno sa uvijek nas svugdje sačekivali koridori policije i ono armija obožavatelja.
3: Bili smo na turneji, eto baš hoću, i ide u autu Lazo, Mića, Sani. I ja. Slavonska Požega, došli smo i stoje dvojica momaka s krstom. Ne gledaj me tako, dok se luči. Šta jeste vi? Ja sam. Pa šta je? Mi došli po vas. Što ste došli? Što će? Bijelo dugme nam treba. Momak je umro od leukemije. I zadnja mu je želja, pošto je najavljen koncert Bijelo dugme. On je umro već pri koncertu. I poslije mu želim dođu na sahran. Lazo, kakav je bio napravljen. Veliki Lazo, mistavski. Ajmo, kaže djeca. Vrijeme. I nema će neko dođu. Pokupaj se, idemo na sahran. Vratimo se sa sahrani. Nema nikoga. Šta je? Goran i Zlatko Holb imali udes dok su dolazili prema Slavonskog Požegi. Šta je zapričali se? Goran pustio volan, objašnjava Zlatku i sleti sreću u ravnica, sleti dole u Livadu.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine, 2024.

0: Mađarska je postala članica Saveza NATO 1999. godine, a ušla je u Evropsku uniju 1. maja 2004. godine.
1: Naša današnja sagovornica se zove Irma Muratović, a pripada Mađarskoj nacionalnoj zajednici. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, drago mi je da ste me pozvala u ovoj emisiji.
1: Kako je vaša porodica došla u Bosnu i Hercegovinu?
2: Moj otac je Mađar iz Vojvodine.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja ovog izdanja emisije Zvukopis. Za kraj slušamo treći stavak Mozartovog koncerta za violinu i orkestar u A-duru broj 5. Izvodi njemački kamerni orkestar iz Bremena, solistica Hilary Hahn. Diriguje Pavao Jarvi. Ugodan ostatak noći žele vam Dženita Fakić i Šejla Vatrenjak.

0: Caballos.
1: Konji. S prozora vidjeh konje. Bilo je u Berlinu. Zim. Svjetlost bijaše bez svjetlosti. Nebo bez neba. Uzduh bijel kao namočen kruh. Pred mojim prozorom osamljeni cirkus nagrizan zubima zime. Iznenada, vođeni od čovjeka, 10 konja izađoše u maglu. Jedva se zatalasaše izlazeći poput ognja, ali za moje oči oni ispuniše svijet koji mi bijaše prazan do tog časa. Žarki i savršeni bijahu 10 bogova dugih čistih nogu s grivama koje liče na san soli. Sapi im bijahu svjetovi i naranče. Boja im bijaše jantar, med i požar. Vratovi im bijahu tornjevi isklesani u kamenu gordosti. Iz njihovih očiju kao zatočenica pomalja se snaga. I ondje u tišini, posred dana, u prljavoj i neurednoj zimi, siloviti konji bijahu krv, ritam, podstrekivačko blago života. Gledah i ponovno oživjeh. Nesvjesno ondje bijaše izvor, ples, zlata, nebo, oganj koji življaše u ljepoti. Zaboravio sam zimu onog mutnog Berlina, ali neću zaporaviti svjetlost konja.
0: Los caballos intensos eran la sangre, el ritmo, el incitante tesoro de la vida. Miré, miré, y entonces reviví, sin saberlo, allí estaba la fuente, la danza de oro, el cielo, el fuego que vivía en la belleza. He olvidado el invierno de aquel Berlín oscuro. No olvidaré la luz de los caballos.

0: Pjesnička antologija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio.